0: Hejsan och välkommen till sommarblandning. Mitt namn är Kyrre Dahl och jag är din sommarvärd. Det blir sommarstämning denna timmen också. Bland annat så ska vi snacka lite om Barbie-dukker. Varför inte? Barbie heder nu avdöde Whitney Houston med egen dukke. Och det är den sista bland stjärnor som David Bowie och Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Och så närmar vi oss då en väldigt viktig tid på året för många norrmän. Jakt är en stor friluftsaktivitet och idag startar bokjakta. För många själva symboler på att jaktsäsongen är igång. Och så är det tillbaka till arbetet då. Mens mannen kaprar hemmakontoret blir kvinnan ofta sittande vid stua och kökenbordet. Det är en norsk studie som har sett på hur vardagen är till hemmakontoret för kvinnliga och manliga forskare. Och Louvre-museet i Paris öppnades på denna dagen i 1793. Det får du veta mer om denna timmen.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Hejsan och välkommen till sommarblandning. Mitt namn är Kyrre Dahl och jag är din sommarvärd. Det blir sommarstämning denna timmen också. Bland annat så ska vi snacka lite om Barbie-dukker. Varför inte? Barbie heder nu avdöde Whitney Houston med egen dukke. Och det är den sista bland stjärnor som David Bowie och Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Och så närmar vi oss då en väldigt viktig tid på året för många norrmän. Jakt är en stor friluftsaktivitet och idag startar bokjakta. För många själva symboler på att jaktsäsongen är igång. Och så är det tillbaka till arbetet då. Mens mannen kaprar hemmakontoret blir kvinnan ofta sittande vid stua och kökenbordet. Det är en norsk studie som har sett på hur vardagen är till hemmakontoret för kvinnliga och manliga forskare. Och Louvre-museet i Paris öppnades på denna dagen i 1793. Det får du veta mer om denna timmen.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nej, det var länge för krigen.
1: Det var länge för krigen. Det vill säga si, det var ju en krig där men den blev väl inte folk brukan så prägat åt tror jag så första världskrig.
0: Nej.
1: Skönt den var här.
0: Mm. Detta skilte är inte runt som de andra vi har varit och sett på Hans Olav, är det någon grund till det?
1: Nej, det är ju för att man må ha lite variation. Nej, du jag har inte något gott svar på det.
0: Nej. Men detta här står på en sån trafokiosk ja. Like ved och så
1: den kan se si om den skyltningen där att skyltet har vi inte blivit satt upp samtidigt.
0: Nej.
1: Det är ju ett projekt som har gått över flera år.
0: Ja.
1: Så och det här är inte de första skyltet som blev satt upp.
0: Ja.
1: Och då måste man tillbaka till typ 2016-2017.
0: Ja. Det är inte fel att säga si att Flekkebyen är en av tidigare världsarvkoordinator din föregångare Øystein Haugans favoriter.
1: Ja. Och det är ju en av mina favoriter ju. Men det är en utfordring med för att inte sån här har du vertikaldelt tomansboliga.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel
0: med så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.